0: u Novom Vinodolskom na Rivi najslušanije Radio Maestral.
1: Što se događa kad se uvale naših otoka približe, jer ljeto stiže.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

i ranu vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

Pred sam kraj večerašnje emisije, opet se selimo u Srbiju koja očigledno vrvi zanimljivim glazbenicima, a predstaviti ćemo malo šareniji dio regionalne indie i alternativne scene. Od retro nostalgije do vrlo aktualnih, gotovo društvenih komentara u pop formi. Krećemo s Fantomom i pjesmom Devojka sa tužnim očima. Fantom je jedan od onih izvođača koji su se pojavili gotovo nijotkuda i vrlo brzo uhvatili pažnju svojom retro estetikom, kao da su izvadili zaboravljenu kazetu ili ploču iz nekog drugog vremena i stavili je ravno u današnji kontekst. Devojka sa tužnim očima nosi taj synth pop 80-ima inspiriran zvuk, ali s modernim osjećajem za melodiju i emociju, zbog čega je i postala jedna od njegovih prepoznatljivih pjesama. Nakon njega slušamo Konstraktu, odnosno Anu Đurić, bivšu vokalisticu grupe Zemlja Gruva, koja je posljednjih godina postala jedno od najzanimljivijih imena regionalne scene. Nakon Incorpore Sano, pjesme koja je postala globalno prepoznat fenomen zbog fantastičnog nastupa na Eurosongu 2022. godine na kojoj je osvojila zavidno peto mjesto, dolazi Novo bolje, kao svojevrsni nastavak tog promišljenja suvremenog života. Pjesma se na duhovit, ali vrlo precizan način bavi modernom tjeskobom i stalnim pritiskom da moramo biti bolji, brži i uspješniji, dok u pozadini često stoji kronično nezadovoljstvo koje sve to prati. Dva različita svijeta, ali isti osjećaj, između nostalgije i današnje stvarnosti koja nikad ne miruje.